0: moleque brabo, moleque bom. Tchá, tchá, tchá, tchá, tudo.
1: Popular FM.